0: Hold up, check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Зона війни лавина, пурпурні слізька дивина, дівчинка боль, дівчинка любов, самого сильного кіна, ти мене більше половина, травли, клякси, шторми, насмі.